Goba bosiu le ponto wa selele. Boku. Goba bosiu le pito tumane. Ponto wa selele. Hashtag. Ha mame. Re. Ke mole. Goba bosiu le ponto wa selele. Boku.